0: det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis.
1: Ja.
0: Det gratis for publikum.
1: Ja.
0: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
1: Ja.
0: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
1: Ja.
0: Så vi jo så glad og takknemlig for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
1: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da, at det blir det.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat.
1: Ja, ikke sant?
2: Og artister ja. Som har masse spillejobber I løpet av et år.
1: Ja.
2: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
1: mm.
2: mens andre får promotere seg.
1: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
0: Det veldig bredt, det det.
2: Ja, det veldig bredt.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg har tallene I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
1: Ja,
0: jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, ja. Det skal være på tvers også av alder da.
1: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da? Og oppfordre folk til I september?
2: Jeg møt opp.
1: Selvfølgelig.
2: Møt opp og ta det inn.
1: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
0: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
1: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja. Mm. Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
0: Jo, tusen takk.
2: Ja, tusen
0: det break a leg, den er jeg vant til.
1: Ja, du har, ja,

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøgskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det er deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det jeg driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe
2: med. Hvor mange er de totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykker i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi bare ønske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for den her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år du da?
4: Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Er det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, er det dans som liksom er ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det er kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
6: Ja, precis.
2: Ja. Kommer det tillbaka till nästa år eller?
6: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
2: Lycka till vidare.
6: Tack så mycket.
2: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste i gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
7: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
2: Hva liksom har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
7: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
2: Men dette med stepping, har du hørt om det tidligere, eller?
7: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre, da.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøgskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Toten Radioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Men, og så

0: hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren, han vred i kjeften så rart når han sang, og så han piggbust, ja, det var en, ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok an, for i sangen, nå husker jeg tatt her, men brede seil over Nordsjøen går, og så husker jeg med, men hvor blir armen lange, hvor blir Olav Trygva sånn, sang jeg, ja, fælt meget det. Da, ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, kunne komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Komme til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken da. Og, ja, ja. Og så spør hun lærerinna da. Ser utover klassen, og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så var det etter seg jinten da, sa han, Jan kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han, på gymnastiksalen på Gjørkorn. På et tidspunkt i tusen. Men jeg bare... Uff, datta, ja, avtegg og nei, og prøvde å snikke uforvridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte å snikke uforvridd med unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men når søren skulle synge, så jeg kunne å synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Mm. Og etter grammofon, vet du, der var det med de griller og stift som er, hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og dem hadde jeg hørt på, da, så jeg kunne en par der, ja, men... Ja, ja. Jeg måtte jo møte opp på der, og prøve synge åt NRK, da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den jeg er her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helsike der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Hva hakk i platen? Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle de er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
1: Ja. Du gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Det var veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
0: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på plata, hvis jeg.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: Nå det vel sånn, Kristin, at du teller ned til jul, gjør du ikke det?
1: Jeg gjør det. Jeg elsker jul. Så det, jeg har begynt å tenke litt på det allerede.
0: Da det jo Frelsesarmeen dukker opp og samler inn penger, men det ikke akkurat det vi skal snakke om I dag. Vi skal innom noe av det som de driver med der om dagen. Du har sikkert ikke vært på den kaféen?
1: Nei.
0: Nei. Den skjønner at hvis du, la oss si at du på en kafé, og så sitter du I en veldig god stol, og så tenker du at jeg skulle ønske jeg kunne hatt en sånn. Har du gjort det noen gang?
1: Det har jeg gjort.
0: Vet du at nå kan du, der kan du nemlig kjøpe den stolen som du sitter I, eller det bordet du sitter ved?
1: Nei, men du kan kjøpe liksom en kaffelatte og to stoler, liksom.
0: Ja, det sant, for på den kaféen så det nemlig, det utsalg samtidig som det kafé.
1: Så kult!
0: Ja. Så da kan man jo stikke av med et kupp, ja, som du sier, en kaffekopp. Ja, ikke du må kaffe da, nå jugde du litt.
1: Ja, jeg sa kaffelatte, så ja.
0: Ja. Så da kan man få både kaffe og det ene og det andre. Jeg skal ta en prat med Magne Berg nå etterpå om hva de driver med på Gjøvik om dagen.

0: Hva synes du om å komme deg hit for en gangs skyld, Kristin?
1: For en gangs skyld?
0: Det skal jo sies at du også jobber litt hjemmefra på ditt hjemmekontor.
1: Jeg gjør jo det. Hjemmestudio.
0: Ja, du har jo mikrofon og... Ja.
1: Headset da. Ja,
0: jobber fra soverommet av og til.
1: Ja, det høres veldig rart at jeg jobber fra soverommet, men det jo for det der det tettest lyd, som vi sier på radiospråket.
0: Ja. Ja. Vi skal snakke om det å komme seg på kontoret om morgenen.
1: Ja.
0: Og vi skal også snakke om hva har du i matpakka di?
1: Ja, har du nok grønnsaker der?
0: Ja, jeg har det. Har du?
1: I dag har jeg agurk.
0: Du har du?
1: Ja.
0: Oi, oi, oi. Det her saker vi skal få høre om neste time.
1: Er det agurken ditt?
0: Ja.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradioen!
6: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
6: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten.

Her på Totenradion liker vi å blande gammelt og nytt. Derfor kan du få en skikkelig klassiker I det ene øyeblikket, og en langt nyere favoritt I det neste. Det den gode Totenradio-miksen det, og akkurat nå så hører du på den I Totenkvelden.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.